0: CJMR 1320.
1: معلوم ہے میں شطرنج کیوں نہیں کھیلتا، کیونکہ دشمن کو میں سامنے بٹھاتا نہیں اور دوست کے ساتھ چال چلنا مجھے آتا نہیں۔